0: kufunira kalala akabinsanga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba zunamba tano
1: mosabani wa mazemi haka kumina eta anebulaya talina mwana chokaye mulenzi ye kagwolina
0: echi nyizo namba nya
1: kakati na waduwa wakua doru gambo mbu ya koma wodo mwezi kumwe mabega bamula mamu mabalage kololonga pepe ya
0: echi nyizo namba sato
1: omukubilo mbuza ancho wange wajadawa na ganti ye na jadawa nunenga sakalo ndile koru gezigezi mbade chanyumiru amu
0: echi nyizo namba mbili
1: ahuga amanti ngeenda kujayo muga amanti na ilu afutuwa yo mchala agamanti na haze vyo sibi aga nenge na kujano mubezi wange
0: chingizo nambemo
1: ajane sajaline
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kukusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando

0: ku noti satwe mobili nya noti tano munana noti noti oba noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti gonzo bulamu neroni okuva mu mogo ngoko sakadi ya boda yongo musingo
1: yafe mubiulite mwewamo vya radirita ya radirita ongeli yafe.

0: Think Energy Drink. Echo kunywa chikuwa amanyi, ngane mpoma yache kuzabuja. Chisange mubuliduko kwetole gwanga kunkume birizoka.
1: Must be Stink. From the makers of Pepsi.
2: Neda, sija kubikiriza bino. Wansaba kutelekele kasori wa mstuwa, nezikiriza.
3: Hey.
2: Areka kato oleta doa wabadala, wangamba kasori wa hava muyike mu. Atenda bo, sumba nsa ukunsa, ukadizili makumi ya neno kusinga u. Neda, sija kubikiriza bino.
3: Neda mzei. Wale isilina kasori wa mtu mlala kwendese. Wale wa kasori oyo yena, ya hava muyike mu.
2: Wabulo limu pia mbalimba.
3: Hey.
2: Oyo kasori oyo yena, ina ainjo kubanga hava muyike mu.
3: Hey.
4: Chisoboka ni DK777. HK chia kasori okuvamu baya, echiri na usubuza okubale nsawo, wakati wana paka kwana munya, buliika DK777 ye kasori agumirendu wa deza kasori akuwa makungula malonji ata kwela mumieze na paka kwetano, jukira simbe mpekemu, bulichinya chari reduka liyavidi meri kulio kumpi uwefuline DK777 DeKalb, success you can harvest.

0: Mutere vuano kuchenda mumu samba kasarufe mfiridi simbi mpologome edembe sweetie mutima Ninga wasuzoti ya gwewe na alikulu wagola simba Sama nyane dashikaviri mubira unakura kusatu wa satu wa mwezo kwa September Bili ya bili mumukaga Gwe mwaka gwe tulimu wasuzoti ya unawasinzi lwa kumera ngoli kulu wagola simba Mkwa nilizamu simba takisinzi kudewa na kaimba ansima Irene Kayemba Elani nkwa ya kaimba nyingo waka mkabia junior Atene sweetie mutima Aka super chance ngaluwa mune kingi saha Ninga mwasuzo mtia bashebo ni manyabo Wanino kulu wagola simba babuza kwa simulala Koni nalugwa na nyini tutu mama chanaku Yes, nze wano amatu wabuta mba niliza musimba taxi kanso kensa asireko abe nyumba yomugenzi sengoba ekawanda na chesanja wali kasozi mutegula tuafiridua kumama wako muto Josephine Bukirwa edanga unakuru walilo maiteja kuva mudua walilo ejao ekawanda na chesanja sawa munana ate encha sawa kumi retujo kubedanga tuzika au ekawanda na chesanja chibinyo chibidala mama wafo yomto Josephine Bukirwa ya tufudeko na inga mpozi gwe munange alikulubagula simba tine nsasira abantu ba mwana mlenzi Isaac Barbecue ikasanga tiawo bamba badira Mr. Isaac Nkoko ikasanga tiawo ya sangidolu na korajonga ya tidua na sulibwa mumwala tuwagenze ukuzika jone bigana na inga kakati mwabade wawe nkaya nanga abata atabamu agala na aba mama abamu agala ne kati oruva nyuma maiti bajiba wade era ne sura ndoza saide ya mama kakati nukuzika kwa lero ukuzika kwa lero sawa ndoza zi kumi zina aba kumi chifonchera bide na inga mpozi wechito wechirigwe mgana nge alikulubagula simba chivinyo echa Isaac Nkoko awo ekasangati yale so mchala abana webuti obulamu webuli katino musa weno ogenda kumpa mauli la gagali kaloko katundu kwa watu dengo uliriza simba taxi augaweleza mu voice note kuate simu recording a voice note osindike ku 0508 chinana mbili nsambu 0508 awonungu mpereza agaleyo. Isaac Nkoko bagena muziki chaba kade. Yes, chaba kade. Unako lwalero kusawa kumi weotugendo kubeira ati gumunange ali kulugogola simba. Katika nsoke ninye kotu simbule mkusteji ange soka uja kwe sabira ya kaimba nkakone ati tuberinga tuwe yongela yo.
1: Wano musimba taxi akaimba kosaba ketukua wepo lile choice ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nanta kujuza
0: nyega kusimu ili 0 nyamu enda musambu satu 000 yogera kone koni saba kaimba kocha anka kone tuwe yongere yo waneno musimba taxi rubogola simba wanji sebo webale kuliriza niono wasu zotia Saba kaimba nkone
2: Kayondo Mabeta nga wario kakukuli ya kankawereze Kankawereze sabantu wangarema kunga kumbla chimenye temla chukwa mkono mchako jenza lwa jajangi naka miyali muna kuru mwindi Jimoka sengali kwa sulimu Amerika Nibu lima ya galaziki ya miyukano mwimbi kwa ngatapa kuru mkula
0: Kwa atirao mkwano

0: Ushenda mumu usamba kasatu femfe radio simbe mpologome yedembe fast fasta wamuita Clever J abiri mutani dachikezula yoko ele sawa etano ezencha unako gali wama uli la gali kukaloko katunduko watu dengo uliriza simba taxi.
1: Agali eyo twandika ulide nafe bichiri fa mutundu cho kukaroko au mukatundu ka wosula agava ku stage ya boda wokolera oba mupaka wo simba mukataliko wokolera kuchiduka mu town wokolera oba kukala wo sinziro kuuliriza twalika ulide wandika tuwadde gatuwe kati ku voice note kwate simu yo o recording edobosi o gatuwereze kati wabuleto chamukirira no tulimba na yenge go twandika ulide mu simba taxi nikoni na rugu.
0: Yes, njagala kuwa gafambi tundwe bie njaulo katino njagala kusoka genda na kasongole wazaviana atu waga lisaidia
2: azote madam kwenye stedi la wazaviana kuvena kasongole ambanyi ndeo na maulide na masansore na mkwenye kao kamira mpango wale kuvera ko damu kwenye sasa geri enono gega mauli ya gena kusindi kido na kulwe gulu echiro nsasa geri ya gudeo kuchalo chiba ita namansa namansa no chiri wanongo wa ovena kasongola no desasira no daka pabuluri obo ingi denamansa ngo da kumuruwe mijera damu kwenye wale nsasa geyo yomusaja gena kusindi kide gubaita sanda abada zenga tugumie chalo ya gude kumularuo yogo na kusindi kide koni na mteka kwa diposti nga mukambwe umkaza alimumbe ira ambira tasule wota sive ogo na lese kumimwajia bantu chigambe baba ya mazo kusoba ya kuyo umkazi kwa damu kwenye nagende uwene ye kukuma batuza neba mujia yu laba mligite migo neba musiba nga balinda polise je ye muongere yu madamu kwenye beba batuza nuruwala vyo monsasa genga bao gana wa eno weba deli nga wagala kumumiza muka musu na ene batu atawalira mateka mu ngalo ne bagana polisi kaje mutwale muongere yu damu kwenye yasobeza kuyo mukazi ali mumbe irambi choko mukazi mulalu ya gwade la edalu ya nena
0: ok abasajja mleke kuchisusa ate okutuko okusobya kubalalu ate ne bamukusanga ko ebintu ebiswali za dala abasajja anyway gati waliwo meya Kalonjo wendolwa na yeka asoka atu waga
3: yendolwa meya Kalonjo ubalo kuweleza nze meya Kalonjo awe chibuga chendolwa ekwile ngule tede linakuwako unakule mande ili wa boda boda waiwai kuyakuba ni msisebula onu ya ziki wa milanga na yaba boda boda bako lefujo eliti livenyo niwaga nyana faza usawida mugenzi niwaka wafuga pichi picha wuna na beto lolo mfu niwaga nda kundana niwafuga pichi ni beto lola na tiwaga nya mundu yina kubaga ambako na mkoni msaji yana ziki wa mfujo eliti livenyo chenvu milida aba boda boda mbako ni
0: ok weba lenyo mme ya Kalonjo valentine wangeri saka sasa eshiboba na yali negulire
4: na rutuwa wasi ya tanu nyabu kasetu wa sizeburu nji oyogi na kone eli saka sasa valentine wo mwaka kumwaka eshiboba mkono koni narugwa amauri ya genina unakuwe guru jo wanu mkono munisipu wafunyemu echikanga wa echiamanyi dala omwami ya tekele kiseko amanya aga aizaka ya tukula play hudu unakuwa mandi naziteka mstowa unakuwa guru sawa za denga satu naja okereza play hudu zi ya wade alimu kuziteleza play hudu nezisetuka nezisere nezide mkumu yotikira era tuagenze kutuka okumutasa kwenye narugwa nga ya kazeda polisi neja omulambo negutwala ya wade wano kukudoro kugerere opposite netoto kugerere rodi era koni narugwa mubufu bwe bumu kusawa 10 waliwo mwami yazi mu hoteli wanonga ku Boston era kugerere rodi kinyana mpindi na wali eri natu kanasabe mmeri natu ula mukatebe yabadde akyali awo alinde mmeri bali mukujibega koni narugwa sikulise eyo omwami yayogedde ekigambo kimu wa wenfudde nanoguka mukatebe nagwa nakalirawo piki yagirese wali nemmeri yadde tanabagirya ngabali mujikolako bweka ngabagirya koni narugwa kye kikanga kyetwatuseke wafe mukono netu kwagala nnyo abatuze byemukono
0: mwebale nnyo webalire ddala egulire eryo edunji weritio si bulungi abantu bali nengeri gye bafamu etetegerekeka tucheyongerayo funo baka bunonzi je

ikuchana musamva akasisati kufemba fred yesimba mprogramu nje demuli wakati mobata film mpaka memboja mukafuna live questions msaja weka yungaza kudemo ofisi ya boss madevi kumange songa tema tema zee komanda wanu kalevu lo mlevu za tabla na ula enzemu lebu zuchesachino nataka kumikolo.

0: Charlie kuchena mu musamva akasata kufema Freddy Simeon program eno nje demo wakati mabata Freddy program mbozo ya mukafunda live. Of course nze msajja weka yungaza Freddy office ya manevo kubanga insonga zitema tema wanjogere sawa zino. Of course police zeyo waliye chivuli ku crime scene wafira tapa moye insonga zichi agenda maso mpola mpola ho enda kuba mfuna msajja wangali wao atasa wakati wenga tuwa update ya ntufu chechigena masa sawezo chechigena masa sawa zino mbera acheri area wa wantu hao wenyini wenyini sawa zino nenda kuwa nku update ye nyini meka tisoka kapa kantumwe kunyumize kani ndela nyoba gamba nenguga mana mama echikulo chisingo kuwera munse echikulo chisingo kuwera chamani kuwa muna ankaru kwengo muntu kubanga kuwa muna ankaru bintu vinji vyo sawolo kufuna amazimaga katona mugulu katinga fawali mime muanyi chekalo kutegeza wana tigo farming consultants be abasangibwa mubende mumasoga police bebaine dagala HG Musa ekino kutekebwa ku mwanyi neberange nyira masafu nyo neberange tambuza butambuza bulamu ogira ko bulayi bochi noga muruve mwanyi yange kana mugenza mubende masoga police ambitunibe kwange byanja uro kana kuba kusemena baye simwe songa za mlempo lampola lwachi nkugamba ndio ino kuba muko nenkalu munsawo yo sawa bina bela nenkalu wanyo kele sawa zino umesawa kucha agenda mase masake mukoti wana lebo na mere ogumu gani bantu ovoli ya wakaruli ya liya ya kakwatamu okusinzira kwa kuya ropa wana lebo ya gambia jakubeda kuzoom edenso nga zamiza kuzoom na ye omu kubali basingo okumufuma okumulibida ulufiga lawe kukamia ndio muntu wa inenkaru vananga panange bulusi wabazo wana mawe ku nkalu kwa just nyinga sto nyinga bilio nyinga musamvo nyinga nyo nyinga sto nyinga satu okabe ashoke ani wali furufuga ya kule mbe daka chika akawoleleza una lebo na mele agama panange murunji muzibu panange tele mama kumundu aina mtima panange guli inga gugwe panange obrevele panange atudeno kusaidi kubanga jukira nyuka muntu wa nyukira wadeka wafana ajifuga paka Mungu atuwe muku nkalu ya Rabbi. Mungu wani wadotu waku nkalu.
1: Onakuwa leo mnamuzi ya tuwa onakuwa leo kudokuli ama ukwe mlugunye kwa bantu wa wawayo ukwe mlugunye kwa mbuchamu kwa mkulowoza kwa kutufu mbaka mantu mbaka anaribo na mere mamito wa masaka mama masaka anti
2: umani mwopi masaka
1: yes bo engeje wangu ya mwangu wangu zo wamanyo uonje nyo bado wazanti maybe wano teka udaivazo
3: oyogo wira gama mwangu wangu zo wamanyo nyo mbaka langira yaliku live agamba wabia batu no baba baba ayekat
1: agena kubera ku zoom nga koti yenyine yakiriza zoom era koti na abalambala bayuzira nga bali ku zoom tebasode kujja nga baoleza ku zoom so nsubira ntino koti yakiriza zoom okusobola okubeerawo era obuvunanyizibwabwe yabutuukiriza nti agenda kubanga alabikako okubanga yewozaako oba nga ayogerako eri eggwanga nga minisita wa local government
4: waliwo muntu gwe mbadde mbuulira sitole ya Uganda nti sitole ya Uganda eri bweti ndi headmaster yayita omusajja omukubi w'obufaananyi namugamba musajja njagala ogenda onkubira obufaananyi obw'abaana ba P7 kooli nti bwa 12 ko eri kale n'agenda n'agamba omusomesa nti genda ogamba abaana enkya bajja n'15 ez'obufaananyi omusomesa n'agenda n'agamba abaana nti ekyamuleeta siringi 75 ez'obufaananyi akaana ne kagenda kagamba maama nti batutumye omutwalo gumu ogw'obufaananyi maama n'agamba taata nti ntumye omutwalo gumu
2: n'ekitundu
4: ogw'obufaananyi taata n'agenda ku mulimu n'agamba mukama we nti mukama wange njagala kunfunirayo sente omwana wange bamutumye emitwalo 3 egy'obufaananyi ne mukama we n'amugamba nti tewali buzibu ngenda zikuwasinga osayininga wano nti nkuwadde 5

0: kunodani bypass za bakiriza ku boda.
1: Umazela bayanga ngabande cha ku boda.
0: Manye express ayuwe. Eri express. Bale manye nodani bakiriza ku ne manye rova we sadas.
1: Thousand poziye.
0: Ngamberi intebe express.
1: Ayuwe.
0: Tebakiriza ku boda boda. Waliwa wabode ya wadekone wa polisi ne mutwara.
1: Ya duse wadewa kola sine mfufu nefumu.
0: Chani cha wabode, chani na polisi mkoba. Adana tekuli jamu, tebamu kuti.
1: Na itamu.
0: Hey.
1: Polisi ya msinde jaji.
0: Wabode wabuga, na mtinde.
1: Kati, chiri wa chizivu chimu. Wa polisi ya wadena ye msajja watu njale umrumu.
0: Ne chizivu chokubili.
1: Ya davu gemoto kataina maa.
0: Omukole ngakadali yabadde tamutuka.
1: Omukole oba wili kutwalese.
0: Yeye yo omukole amutegete. Omukole kadali wo kumutwe yabadde tamutuka.
1: Era yajafumba.
0: Oba kadali suwe.
1: Mwe mkire mbiteka mungato.
0: Oba mzimu, omuzimu kwa mujawe gwaze. Nagunga basiye mtu.
1: Wa, je mzimu bajifudile dagala kati bajikwa. Bajikwa atano jikwa ati.
0: Kadari wa kumutwa abadde agudde.
1: Yikaseya mubasi. Areka mabulira mitime mbije murunde ejo jemura je munywe je mubulira yogati. Je mubulira yogati ne bukumbucha ne jitabii.
0: Kota yagara tu yogare ko. Gareka tumireke kuchana mmozambu wakasirisa satu. Fama mpe radio Simba ye mpogo medembe. Muli utia mugama mtia tuza nyabule nyanya. Akaunge singa kana otu kukulise. Kulika yo yonaji watambulide. Bobango tuseka. Bobango chari kulimongo chachapa. Webali. Webali kwa chakula tuka matufanya kazi na bidi baba. Obwavu mpogo mabetulo na kekulia. Embele mwetuli katuli omucha ya chakwata chicho. Oinako kwa sizayo. Nyama antono kaya na naenge kulimu nkwawa. Karecho nacho okozeko checho ezikwa muvuoze zizo oisanga bisa mukubona maso nokaba alhamdulillah yefe tuze tukorera kaungeza kajude chinogezi nakuza mwezi ziduka nakuzemeza 13 mwezi kwa mwenda mwaka kwa 2026 tukukomekerezo mwezi lero nakurenja tutandika mupiaka mupiatuko mai Atangeze kakos the microphone soja. Bigambo bivubuduka mukamoya no biduka supidi milioni baba. Ndiye ndo mulangira.
2: Basaja fumu suna Julia solira ba munsonda to mayanso ziri ya 13 luka to muzikuru wa guli muli nzemba buzako. Masiwe mtia fwe mpologo mevuka salinda wetu 19 nyatu gusana te. Akongeza kolonalo mukwara gwa kusoro kwa tutamza nazi kuna tulita mkasa.

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumia abiri. Obu gaba neku mkada makumia na mubu vidi. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumurula vibeso, ne Kola Tunes okuvamo MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Buli omu agwani dechensu so kunkole manyidwa nga Stanbic Executive Banking HFC.

0: mutufu. Buli lwasasula loni ya mama mu budde, kyongeza omuwendo gwa sente gw'osobola okuwolebwa era ekyo kikusobozesa okufuna sente nyingi. Bw'oba osinga okuzeetaagira, nyiga *155#. Okwewola, sasula oyongeza ekikomo kyo ne Momo Loan.
1: MTN.
0: MTN Momo edungamizwa banki enkulu eya Uganda.
2: Neiba.
3: Wanyi mato.
2: Amabati gwa sede seda garinga mapya.
3: Amabati ago, gara biebuli mwana wangenga akura. Wena sede kile nyumba yeyo, mutamari wangu obukuru yali mupi wanu. Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
2: Chogamba toga zangako.
3: Atenga aziza ako bichi. Bukura ukusala woku runji. Tichukwe tagisa kuchidamu. Yesu ngaruachi na ronda wa mabati gadumuzazi.
4: Dumuzazi, amabati ameru, ama wangazi. Gako libo kuwangara, nigongeru wako mtindo kwa Uganda Party. Uwaka kasibuero wesigi wabanda Uganda bonna, abali wuna abali dawo. Gafuno kufuma hadi weya zona, mkwitu uli kwanga.
5: Gwe nkusasudde
6: ziriwa
5: kebera kusimu yo nawe
7: daddy owasaluni amanja
5: oyo naye musasudde
6: naye mugerwa senti wazijewa tobanga wayize obubbi
5: bingo masavo
8: gano masavo genyini ne bingo masavo nyika stabiri musambu nyasta satu hash ku Airtel oba MTN ogoberere endagiriro olwosalweke 12 zokka okuva ku mobile money otekemo piniyo olwo ingire mukazanyo gano masavo genyini senti zo wangu de ozifuni lao kumoba yo mane yo nyika stabili musambu nyasta satu hash katikati nao vimbemu na majaga bingo masavo aba wanguzi bakulangiri wa mtoka malira wa sports ne bruso mtabizi wamune mchiwanja chebye mizanyo kubileze chilo bingo masavo aktusi wako Totibo Logistics
9: ama ulire mbufunze gagano ku Radio Simba.
10: Zuweze dakika biri nechitundu zezaka ita kusawa biri zechiro chona kuruwali ilo. Musi mtiano banafi ya batu uliriza. Ama ulire mbofunze kusedumeru gola Simba. Nze matini ya mayu kuchigongo. Ababaka abatu ula kukachika kaparlamenti ya kafuna nzi wa kubiobu zimbi kasaze ubasaze uo. Kukugenda kuchitewe cha polisi na gulo kwete gireza ngiri namba pretisizi no jiziru nduru wamo. Noko kete intambula zebiduka, ukuli moto kaa pichi pichi, ukulaba ngiri jiba inzo kumala uo kwe mulugunya, ukufa mbafuzi bebiduka mugwanga. Kukuli ya namba pretisizi chaliza digito, izika mbu kubanga zinozajia. Zibeke ebintu ebinjalo bizikola chokanga ebimu ku byebitulira ku zo bila ganga byakasoba ebiwedde emirimu. Minister avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Balambalu Gahara Ateny alabudde abantu abawangalira mu disitulikiti y'e Kayunga ku nsonga y'obutalima bikajjo byokka wabula balime emmere okwewala enjalaanya muwadde akatebe eyinza okusaanikira ekitundu ekyo. Bino byonna Minister Balamu abituuseeko bw'abadde akyaddeko mu disitulikiti y'e Kayunga ku nsonga gyaliko ey'okulondoola obuli bw'enguzi mu ggwanga ng'asookere ku kitebe kya disitulikiti mu lukiiko lw'abakulembeze gyakunyiriza abamu ku bakungu ku nsonga ezitali zimu. Bibadde bikyali bityo omulamuzi wa kkooti enkulu mu disitulikiti y'e Mukono Philip Omwaka n'assaawo ennaku z'omwezi 11 November okuwerako ensala y'omusango munnakibiina ki National Unity Platform Johnson Muyanja Ssenyonga mwavunaanira munnakibiina ki NRM Francis Lukoya Mukome okumunyakulako obuwanguzi ku kifo ky'obwa ssentebe obwa disitulikiti y'e Mukono. Bino n'ebirala by'obolinda mawulire gaffe ag'essaawa essatu bwe zinaaba ziweze. Wekumire bwekumisikusa eddumiro ogula Simba ebirala bikyajja.

chenda mumusamu kasisi satu fema fado simba mwa nyoka kwenye ngamoto uliiza mwa nyoka kwenye ngamu chali kote dala bulungi nyoka kasa wa zigena kuvuta satu zetu na kuruwalero chuoja chabemza nyoka iranga bwetio ba tu ingide ukulabani chini shikole dala bulungi nyoka onyigasta bibiri kumista ama kumi abirista

mwezi kwa kumi mwaka biri makumi abiri mukaga. Ubude bwacu usede na kuzo mwezi zacu usede no mwezi gwacu usede tusigaza just mwaka goka. Gwe guta chuka gunisi manyo bachichi. Ogwo mwenda gwine ngeje gudusemwe.

bwobo ya gara VIP olino kubera ngo olina ke 15 kusimu yo ne airtime wasiri njibibiri bwobo yobili nako nonyiga 6 2 5 5 teka usta uteka uchienda mubiri uteka usta uteka wemu hash onyige presiri ya yes beba kule terebi bwobo ya gara VIP elimu nambe munyiga nambe unu nyigoke onyige nambe unu Yes. Bagenda kukule tila woteka pini kodi yu ya mobile money ojiteke mba suvuro kusara kwa sente ziri ezigula VIP jobero sabye emipireju jijamu mese na kugamba betting yuva bugaga na yechibuzu

independent commission. Ndiye soboro kujizwa ukuberanga ejiwa kanya. Nienge ita mkoti ya mkuru, ayu koti, koti ya nsukuru. Yonu tuwalako ni ukasu ya inabi ya wakanya na yegenda yoni ya sobora kuwangula. Seri visinga basaja kastaba katiemule, baba katiemude. Asen, bafurumiza listi ya basambi babu, abasubirwa ukuvako omu. Ana wanguli chidabu chumu za nyasinzo wa Asen omwezi, uguwedo ugu muenda. Kuliko David Laya Martin, Martin Odegaard Eric Capitano, Bruno Gumares, ne Ezilingo Yukonsa. Ibo zenya, umuza nyuma timu ya Tuna Mospaz Defender, gubaka jaku timu ya Blighton ya Mudachi, Gianpaolo Van Heckel, miaka abiri mukagi jobukuru, ne Yaruade, reku timu ya Gwanga ya Mudachi wa Mujieko, musikuwa ditalimu, egendu ukuonganga timu ya Gwanga, ya Sabia, urinaku, uruarero. Sita, amine egendu ukuonganga timu ya Gwanga ya Greece. Greece ezanya Badachi, Sabia ezanya Jama, katino Mudachi ya Ruade, Gianpaolo Van Heckel, miaka abiri mukagi. Sita, biri, tanu, tan, sita, chenda mu biri. Sita, emu, hash. VIP, VVIP, ntadeke ndiri mbu. Sita, biri, tanu, tan. Sita, chenda mubiri, sita, emu, hash, lumba.

ndowooza ntegerekese bulungi. Bagambye endiba eyabannaffe bali ababutambala n'eggomba ya Lwamukaaga den ku Sande kitokote ugerere kyagwe tungera okubajjukiza ensonga ttaano ssemasonga eza Buganda okukuuma n'okuwa ekitiibwa okukuuma n'okuwa ekitiibwa Namulondo ne Ssaabasajja Kabaka. Eyo y'ensonga esooka mu nsonga ttaano ssemasonga nkulu nnyo egaba obumu n'omulamwa gw'Abaganda okukuuma n'okuweereza Kabaka waabwe. Ng'omukulu w'obuwangwa bwaffe, ekyo kimanye. Yonna gy'otambulira omwana wa Buganda manya oba okiikirira Buganda. Empisa z'olaga ezo kati buli omu amanya nti ezo eza Buganda. Kyaggwe bwekubagana ne Bugere bagamba nti Abaganda mbara kulwanagana. Ensonga namba bbiri, ulira mu nsonga ssemasonga kubanga ezo n'omuyimbi Walukwaga yazimba Sam Mathias Walukwaga muna Arsenal muna Buddu muna Villa. Ensonga ey'okubiri.

teka muge na kusasanya sente meka musuzo ni satu kunya sose muyuka zidako kwa ina kusasanya sente suka buwe ziti bwate bwaga

0: sitabiri tanu taru stachere babiri stemu ashiru mani yu mapraninga kuongera luku shenda gano miaka satumu gumweje bukuru budebu nafune mituwa leji kwa tamu kumina mustamu chitundu buli wiki maziwe miaka kumini bili kukiraba wa yaja bili kuminena
1: tano awozeko sita chendamu
0: asenu bete ftifu kubira nga wapushinga diru yomu zanya iti wa harandi bagenti ya bete ftifu.